0: Yordamga kelgan tayanchlar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochdi.
1: Onar gullari poraklab ichilib, onar donalari qalbdosh bo'lish temasidagi Jung'o millati o'rtaq yavdisi yig'inini mustahkamlash bo'yicha tor bosh temalik faoliyati qo'mildi boshlandi.
0: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.

0: müsabaka çektartış neticesiga asasen Komal komandisi Janubiy rayonu bölündü. O'xshash rayondagi Qashqar, Xotan, Qizilsu qatorliq oti kuchli komanda bilan musobaqaga tushdi. Komanda tunja aylanmada 5 ayning 17 kuni qorishtirib maydonda Qizilsu oblasti komandasi bilan musobaqa qilishdi. 5 ayning 30 kuni sohibxon supitida Xotan komandasi 3 qitim sohibxon maydon supitida 3 qitim qorishtirib maydonda musobaqa qilishdi. 2026 yillik qilibdoshlar longsi Shinjang futbol darajasidan tashqari birlashma musobaqasi Shinjang bo'yicha tunja navbatlik avtonom rayon darajalik futbol darajasidan tashqari birlashma musobaqasi bo'lish sifati bilan musobaqada bir maqsadda orzuni amalga oshirish kelgusi umidga to'lishni boshlama qilgan bo'lib butun Shinjangdagi 14 viloyat oblast shahar vakillar komandasi to'planib 56 maydon musobaqa o'tkazildi. Musobaqa 5 ayning 16 kunidan 8 ayning 9 kunigacha davomlashdi. Musobaqada Shinjang bo'yicha musobaqa ko'rish bilet bahosi 9.9 yuanlik xalq nab yetkazish siyosati yo'lga qo'yildi. Top mastonalari Shodong Abketali qatorliq yo'llar orqali bilet yetib olib musobaqa ko'rsa bo'ladi.
1: Yuqoridan xabarlar anglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mehray Ablat, mas'ul muharrir Mamatjon Ahmad, nazoratchi Muborak Ahmadjon, Bilaljon Qahir bilan Almira Ablat anglatdi.
2: Devlet ortak tilini kunda o'rganaylik.

yil mezgilidagi nishon vazifalarini haqiqiy amaliylashtirishga turtki bo'lish kerak. Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millat o'rtoq gavdasi enini mustahkamlashni asosiy liniya qilishni chin turib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab islohot, taraqqiyot va muqimlikning turli xizmatlarini butun kuch bilan yaxshi ishlash. Muqimlikni bosh urungi qo'yishdi boshdan oxirchang turib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni, qonunchillashtirish, doimlashtirishni chuqur olg'a surib, zo'r xavf xatar, yoshirin xavfning oldini olish va uni tugatish mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat qatlamida bir butun oldini olish tizginlashni kuchaytirib, besilib qolgan arziyat delolarni tugatishni faol qanot yaydirib, jamiyatni idora

0: qiladi. Olayda transformator sanayiti pay çeklik şirketi öz aldığı tədqiq qilib yazgan 800 kilovoltluk asasi transformator tünögün tüştün burun Jongo kömürçilik ruhi ili sığlık energiyası birleşme işlep çıkırış türü nax meydanıgı yetküzüldü. Bu tür ili 750 kilovoltluk aylanma torluk elektr lingiyası kuruluşu küş koşudu. Transformator elektr energiyasını yetküzüş kuruluşunun jüriki. Alaydı transformator sanayiti Şincan transformator zavutunun muavin baş injineri Sön Yemnyen muhbirga generatorlar grupsi bevosita ishlab chiqargan elektr besimining faqat 22 kilovolt bo'lsa-mu, bu transformator ichidagi alaydi katushka qurilmasi loyihasiga tayinib 22 kilovoltluk to'pan besimliq tokni to'plab kengaytirib 800 kilovoltluk yuqori besimliq tokka aylantira oladiganligini aytib mundaq dedi. Bu transformator elektrgan tok besimini öz joyida oshirib, cho'ng elektr to'g'ri bexatar ulab, turni normal tok bilan ta'minlashga mas'ul bo'lib, elektr to'g'rining yuqori pallasini tanishga qatnashdi. Bu uskuna bo'lmasa, elektr stansiyasining tokini yiroq orliqqa yetkizgili, elektrning asosi qo'l elektr to'g'riga ulashqimi bo'lmaydi. Yuqori quvvatli transformator aylanganda ichidagi ortiqcha magnit maydoni asonla taraf-tarafga tarqilib, uskunalarni qizitib yetibli qolmay, ya'ni tokni isrof qilib yetadi. Bu sohada uzoqdan buyon saqlanib kelgan qiyin masala edi. Sön Yemnyen muhbirga tadqiq qilib yoritish kollektivining bu masalaga qarata yangi texnikani ijodiy qo'llanib, uskunalarning o'z energiya sarfiyotini muvaffaqiyatli holda 20%dan ko'proq to'g'ri tanlaydiganligini aytib bundoq dedi. Magnit qaytishni birikma to'sish texnikasini ijodiy qo'llanib, uskundagi qoshma magnit maydonini dal joyda kontrol qilib, uskunalarning ziyoda qizib ketishdan saqlandik. Ham tok sarfiyotini to'g'rilatib, tok yetkazish unumini an'anaviy uskunalarga qaraganda 5%ga yaqin o'stirib, har yili karbon qo'yib berish miqdorini 10 ming tonnadan ortiq azaytdik. Bunda uskundan ishqisi bor. Birsi 2026 yilning oxirida tunji generatorlar grupsining ishga kirish turilishiga, yana birsi 2027 yilning 5-ida ishga generatorlar grupsining ishga kirish turilishiga, kompaniyaning ishga kirish turilishiga kompaniya
1: rayon bu yil kirgandan buyon tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirdi. Birinchi faslda avtonom rayon bo'yicha yangidan tizimga oldirgan tijorat asosiy gavdasi ichida turli korxonalar 26100 ga, yakka savdo sanoatchi 62100 ga yetdi. Sovet shahri yakka savdo sanoatchilarini tirikchilik qilayotganlar, o'sib yetilayotganlar, taraqqiy qilayotganlardan iborat 3 turga ayirib dal joyida yordam berdi, yo'latdi. Har xil turdagi tijoratchilar uchun o'xshash bo'lmagan taraqqiyot loyihasi tuzib berib, egalik tiklab tijorat qilishga kuch qo'shdi. Yil 5-dan 4-chi ayning 30-chi kunigacha yangidan tizimga oldirilgan yakka savdo sanoatchi 1711 ga yetib, bultirgi o'xshash mazgildagidan 205.54% ko'paydi. Sovet shahridagi yakka savdo sanoatchi Ming Wenjun mundaq dedi. Xizmatchilar do'koniga kelib yetakchilik qildi. Kavob xonimiz savdosini uzoq chiroqlar tepish uchun tijoratni qanday qilinlashtirishni o'rgatdi. Sovet shahrilik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi tizimlash kasbiy ishxonasining xizmatchisi Jon Chuvoq To'lubek mundaq dedi. Materialni tayyorlagandan keyin vakolatan bajarish ko'znikidagi maxsus xodim materialni to'g'ri yo'llashga yordam beradi. Yakka savdo sanoatchilar tijorat kenishkisini naq maydondan ola oladi. Bajarish vaqti 3 kundan 1 kunga qisqardi. 2022 yili yakka savdo sanoatchilarining taraqqiyotini ilgari surish nizomi yo'lga qo'yilgandan buyon avtonom rayon yakka siz mukammallashtirib, turli ayri sifatini o'stirib, butun davriylik yordam berish yo'lash siyosatini tadqiq qilib yo'lga qo'ydi. Yakka savdo sanoatchi tijorat asosiy gavdasi uzluksiz ko'paydi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi partiya qurilishi xizmati yetakchilik boshqarmasining muavin boshlig'i Chu Shungang mundaq dedi. Tariqlik dal joyida yordam berdik, yo'lidik. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasining moslashtirib turtki bo'lishi bilan banka va pul muomala apparatlari butun avtonom rayondagi yakka savdo sanoatchilarga 19200 qatimda 7 milliard yuanga yaqin mablag' yurishtirish qarzi berib, yakka savdo sanoatchilarning mablag' yurishtirishi qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi.
0: Stansimiz qabri İlioplasti ticaret

ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

keltirib chiqargan. Hodisa yuz bergandan keyin sug'urta shirkati sug'urta to'xtamidagi bitim bo'yicha LeoX ga avtomobil remont xarajati uchun 87 ming yuan to'lam bergan. Sug'urta shirkatining egilishicha bu hodisa yuz bergan yo'l bo'lgini ma'lum qatnash mablag' solish shirkati mas'ul bo'lib boshqurdigan bo'lib, ma'lum yo'l asrash shirkati kundalik asrash xizmatini o'ziga oldi ekan. 2025 yil 2 oyda sug'urta shirkati Urumchi temir yo'l transport sud mahkamasiga haq talab da'vosi qilib, ma'lum qatnash mablag' solish shirkati ma'lum yo'l asrash shirkati ustidan bir yo'llar sudga da'vo qilib, ikkisidan to'lam javobgarlikni ustiga olishini talab qilgan. Deyolarni sud qilish jarayonida ma'lum qatnash mablag' solish shirkati o'zini axlab mundoq dedi. Hodis javobgarlikni qatnash saqchi tarmoqi bekitgan. Shopur Leoikes bu qatim hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladi. Shirkatimizning o'zida xatolik yo'q. To'lam javobgarlikni ustimizga elishimiz hojatsiz. Shirkatimiz qonunlik tartib orqali delog'i chatishliq yo'l bo'lkini asrash xizmatini ma'lum yo'l asrash shirkatiga hoddiga bergan. Uning ustiga ikki taraf toshyo'l asrash texnik o'lchamiga qattiq amal qilib asrash mas'uliyatini aydinlashtirgan. Shirkatimiz toshyo'l boshqaruvchining boshqarish majburiyatini to'liq ado qilgan. Delog'i chatishliq yo'l yuzidagi balon parchalari tuyuqsiz yuz beradigan tasodifiy yuz beradigan to'salg'i bo'lib, odatdagi choralar tekshirishga tayinib butunlay saqlanib bo'lmaydi. Bu xil oldin mo'ljalligi bo'lmaydigan tashlab etilgan narsalar, tushirib qo'yilgan narsalarga qarata toshyo'l boshqaruvchi asrg'ich ma'lum yo'l asrash shirkati o'zini axlab mundoq dedi. Bu qatim qadisini 3-chi kishi yo'l yuziga tushirib qo'ygan to'salg'i bo'yim keltirib chiqargan. Sug'urta shirkati to'lanmagandan keyin to'ltirish subyekti hodisini bevosita keltirib chiqargan vaqa sodir qilg'ichi bo'lishi kerak. Shirkatimiz davlatning aloqador o'lchamiga qattiq amal qilib, toshyo'lni choralab tekshirish majburiyatini ado qilib, toshyo'l bexatarligiga kafolat qilish mas'uliyatini to'liq ado qildi. Toshyo'l asrash davlat o'lchamiga asosan yuqori sur'atli toshyo'lda kunda bir qatim, kechasi oyda bir qatim choralab tekshirish qanot yoyiladi. Shirkatimiz bu qatim soni bo'yicha bu yo'l bo'lkini choralash, tozalash xizmatini tamomlagan bo'lib, boshqarish qisqarishdagi xatolik mavjud emas. Sud mahkamasi sud qilib mundaq qaradi. Bu deloda sug'urta shirkati sug'urta to'xtamidagi butun bo'yicha sug'urta puli berish javobgarligini ustiga olgan. Uning to'lam summasi doirasida to'lam majburiyati bor kishidan talab qilish huquqini vakolatan yurgizishi qonun asosiga ega. Da'vo subyekti salohiyati muvofiq. Lekin bu delodagi hodisa shu kuni saharda yuz bergan bo'lib, obyektiv jihatda toshyo'l boshqarish yo'l asrg'ichi tarafdan yo'l yuzidagi to'salg'i buyumlarni butun kun uzildirmay tozalashni talab qilgan bo'lmaydi. Uning ustiga ma'lum qatnash mablag' solish shirkati, ma'lum yo'l asrash shirkati qatnash transport ministrligining toshyo'l asrash texniki o'lchamiga qattiq amal qilib, belgilangan talab qatim soni bo'yicha yo'l bo'lkini asrash xizmatini qanot yoydirib, boshqarish asrash majburiyatini to'liq ado qilgan. Delog'i chatishlik hodisasining yuz berishida to'lam javobgarlikni ustiga olishi hojatsiz. Yo'qorqilarni umumlashtirib, sud mahkamasi qonun bo'yicha sug'urta shirkatining da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. Sur'atli toshyo'l ochiq shakldagi ommaviy qatnash sorog'iga tabi. Yo'l yurish qiyin qatri alohida xarakterga ega bo'lib, avtomobillar yuqori sur'atda yurish, havo rayi o'zgarishi, uchinchi taraf tushirib qo'ygan narsa qatorliq ko'p xil omillarning ta'siriga uchraydi. Qiyin qatar iniqsizlikka to'satdan yuz berishchanligiga ega. Bu yerda keng avtomobil egalariga shuni eskartamizki, yuqori sur'atli toshyo'lda avtomobil haydaganda har vaqt bexatar oraliq saqlab, diqqatni markazlashtirib, yo'l ahvolini ko'zitib, ehtiyotchanlik bilan haydab, tuyuqsiz yuz beradigan to'salg'ilardan oldin saqlanib, qatnash hodisalarining yuz berishini eng zo'r darajada ozaytishi kerak. Radioanglagchi do'stlar, yuqorida qonun tuzumining bir sayfimizda bo'lsa, yuqori sur'atli toshyo'lda balon parchalariga soqildi. Toshyo'l boshqaruvchi taraf javobgarlikni ustiga olmadi degan temada deyilgan misolni so'zlab berdi. Tumandagi bir naqshani aytaylik.

bo'lmaydi. Odam va gulgiyohlarga ziyonsiz. Birinchi, tamaki suyi orqali hasharat yo'qitish. 50 tal tamaki qoldiqini 200 ml suvga bir kun chilab qo'yib, ondan obdan ezib, dokidan o'tkazgandan keyin gulgiyoh yopirmoqlarga takshi chetish lozim. Bu orqali ko'kpit, chirpashka, yopirmoq tumuzg'isi qatorli hasharatlarni unumli yo'qot qilib bo'ladi. Ikkinchi, sopun parashuk suyi orqali hasharat yo'qitish. Bir ulush sopun parashukiga 300-dan 400 ulushgacha suv aralashtirib chaysa, qasiraqlik qurut, ko'kpit qatorli hasharatlarni yo'qot qilib bo'ladi. 3-chi, tuxum may aralashma dorisi yasash orqali hasharat yo'qitish. Bir dona tuxumga 200 ml suvni aralashtirgandan keyin 2-3 ml choyni quyib, takshi aralashtirib, yopirmoqlarga takshi chashqanda qasiraqlik qurut, ko'kpit qatorli hasharatlarni yo'qot qilib bo'ladi. 4-chi, xemir suyi aralashmasi orqali hasharat yo'qitish. Bir ulush unga 50-60 ulush suv aralashtirib, suyuq umosh etib muzlatgandan keyin tushda gullarga chaysa, qizil umuchuk, kana qatorli ziyondosh hasharatlarni yo'qot qilib bo'ladi. 5-chi, tamaka hak suyi aralashmasi orqali hasharat yo'qitish. Bir ulush tamaki yopirmoqi, bir ulush hak, 30 ulush suv tayyorlab, 5 ulush issiq suvda tamaki yopirmoqini quyuq suyi chiqqicha ezib, 5 ulush suv bilan hakni aralashtirib, umosh alatga keltirib, doki bilan suziladi. Ishlatganda tamaki yopirmoqi ezilmasi bilan hak suyi va eshib chiraqliq qurut, ko'kpit qatorliqlarni yo'qot qilib bo'ladi. Radio anglagıcı dostlar, yukarıda bilib aling sayfamız boyunca gül ve kışta ziyandaş hasharatlarını yoqitishdagi oddiy tadbirlar to'g'risida qisqa savat sözlab berdik. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi 1 soat anglatilgan qo'g'illiqdagi paranglar programimiz bu yerda oxirlashdi. Programimizni anglaganlarga rahmat. Bugungi programaning muharriri va riyosatchisi Patigul Sali, mas'ul muharrir Ahad Abdurahim, nazoratchi Amina Muhammad. Salomatlik va xushalliqlar har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatimlik qo'g'illiqdagi paranglar programimizda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalari ham davomli taqdimlarida bo'lsin.

0: asosiy liniya qilib, sistemalik bilanlab, qo'mondang zo'zong'tang tarixiy madaniyatini qo'g'dash va uningga varislik qilish xizmatini umumizlik olg'a siljitib, tarixiy madaniyat miroslarini, madaniyatni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirish, millat ruhini mujassamlash, madaniyat ishonchini chingitishning jonliq amaliyotiga aylantirib, tarixiy madaniyat miroslarini tinch holatda qo'g'dashdan jonliq varislik qilishga yuzlandirdik.
1: Stansimiz xabari. 5-nji ayning 9-njy kuni Qumul davlat yezigilik fan texnika bog'chi rayoni yuqori yog' kislotali xosin o'stirish pishiqlash turida ish boshlandi. Evirg'ul rayoni bog'chi rayonining aloqador mas'ullari, Jungo yezigilik fanlar akademiyasining mutaxassislari va aloqador korxona vakillari faoliyatga qatnashdi. Faoliyatdan Jungo yezigilik fanlar akademiyasi biotexnika tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Jong Yu yuqori yog' kislotali xosin sortini tanlash, yashil yuqori unumlik o'stirish texnikasini cho'rdab maxsus temada tanishtirdi. Har qaysi taraflarning vakillari texnika umumlashtirish, bazı qurilishi, kasb taraqqiyoti qatorliqlarini cho'rdab chuqur fikr almashtirib, hamkorlik o'rtoq tunishi hosil qildi hamda naq maydonda kelishimi imzoladi. Bu turda sortni tanlab yetishtirish, o'lchamlashtirib terishdan inchiki pishiqlash, soda ashyo obrotog'ichi bo'lgan butun kasb zanjiri sistemasi barpo qilinadi. Egilanishicha bu turda bog'chi rayonidagi 50 mo yerda sinov qilib ulgi ko'rsatish bo'yicha 5 xil yuqori yog' kislotali ko'rsatish bo'yicha 5 xil yuqori yog' kislotali xosin sorti o'stirilgan bo'lib, texnikada o'tkal hujum qilish va andizi ustida izlanish orqali xosin sorti tanlab chiqilgan. Kelgusidan Qumulning o'z joyiga mos keladigan xosin o'stirish texnik sistemasi, yezigilik mashinalari bilan dehqonchilik texnikasini yuqorish andizisi va o'lchamlashgan xom material bazasi tadrijiy barpo qilindigan. Shu kuni yig'inga qatnashuvchilar yana terichilik naq maydoniga kelib, naq maydonni ko'zdan kechirib, tajriba etizini planlash, sortlarni o'rinlashtirish va etiz parvishi ahvolini tafsiliy egilib, keyingi qadamdagi ko'lamlashtirib, umumlashtirishga asos soldi. Qumul davlat yezigilik fan texnika bog'chi rayoni boshqarish komitetining ma'mun shujisi Mudri Fubin mundaq dedi. Biz bog'chi rayonini yurishlashtirish kapaldini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, bog'chi rayonining hozirgi boyligiga tayinib, ulgi ko'rsatish bazasining etiz yurishlik asliyalarini mukammallashtirib, yer, yezigilik mashinalari, sug'urish qatorliq qattiq detal yondash asliyalarini yaxshi yurishtirib, turlarning o'ngishlik amaliyalashishiga kapolatlik qilamiz.
0: Stansimiz xabari. 5-nji oyning 8-nji kuni Qumul futbol komandasi Qumul shaharlik tantarbiya markazida musobaqadan ilgariki mashiqni butun vujudi bilan yaxshi qilib, 2026 yilda qalbdoshlar lonqisi Shinjong futbol darajasidan tashqari birlashma musobaqa maydonida qo'g'in yurtining futbol qiyofasini namoyon qilishga tirishdi. Musobaqaga tayyorlik qilish boshlangandan buyon komanda Qumul shaharlik futbolchilar jamiyatining bahor bayramini kutib olish lonqisi musobaqasiga qatnashgan mohirlardan tanlab, yerlik ishdan sirtqi futbolchilar, yosh futbolchilardan tashkillangan komanda qurib, hayotiy kuchga va musobaqa tajribasiga ega bo'ldi. Musobaqa chek tortish natijasiga asosan Qumul komandasi Janubiy rayonga bo'lindi. O'xshash

0977 189 99 25 09 77 G'arbitoq ech rayonidagi 5 mo uy o'rni sotilgan. Telefon 189 99 25 09 77 189 99 25 09 77 Yana 11-nji o'rta maktab kaynidagi Qog'im yirik mahallasi egiz qavatli binoning 18-nji qavatidagi 119 kvadrat metrlik uy chetida sotilgan. Telefon 182 99 91 82 52 182 99 91 82 52 9 Ajdodon mahallasidagi 4 egiz uyi bor qurojoy 30 tumanga sotilgan. Telefon 159 99 33 78 59 159 99 33 78 59 Yana Qog'im bog'cha o'rtaq rayonida 95 kvadrat metrlik birinchi qavatdagi yangi uy 19 tumanga sotilgan. Telefon

yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markazi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyat sotsializmining ulug' g'alabasini tirishib qo'lga keltiraydi.

0: ikki tarafning og'zaki qandoq kutishiga qarashqa bo'lmaydi. Balki asosiy gavdalik salohiyati jismoniy tavallik bo'yicha boshqurish, kasb bog'lanish chaqiriqidan iborat uchun yadroliq o'lcham bo'yicha universal hukm qilish kerak.
1: Bu deloda quruq meva savdogari bilan riyosatchi qonunda belgilangan amgak munosabati o'rnatishning asosiy shartiga uyg'un keladi. Riyosatchi savdogar bekitgan o'rinda savdogar ta'minlagan maxsus hisobot nomerini ishlatib bevosita ko'rsatib, savdogarning xizmat o'rinlashtirishini qabul qilgan. Ikki taraf amaliyotda boshqurish va boshqurilish, idora qilish va beqinish munosabatini shakllantirgan va beqinish munosabatini shakllantirgan. Savdogarning yadroliq kasbining muhim tarkibiy qismi.
0: Sud mahkemesi yana savdogarning oy bo'yicha riyosatchiga muqim haq berdiganligi, bu haqning muqimlik va qonuniyatga ega ekanligini, hamkorlik kelishimida doim ko'riladigan setish bo'yicha bo'lishish andisiga o'xshamaydiganligini tashrib aniqlagan. Yuqorqi omillarni yig'inchoqlaganda sud mahkemesi ikki taraf o'tirsida jismoniy va iqtisodiy jihatki beqinlik munosabat shakllangan. Amgak munosabatining qonuniy belgilangan shaklini shartiga tamoman uyg'un keladi deb bekitgan.
1: Savdogar o'tirqa qo'ygan riyosatchi boshqa shirkatga ta'va degan oqlashqa qarata u hech qandoq unumlik dalil isbot ko'rsatib isbotlayolmag'ashqa sud mahkamasi buni qabul qilmagan. Savdogarning odam ishlatish vaqti bir oydan eshib ketib riyosatchi bilan yozma amgak to'xtami imzolamag'ashqa Jumhur Xalq Jumhuriyatining amgak to'xtami qonuniga aloqador belgilimlarga xiloflik qilgan. Sud mahkamasi qonun bo'yicha hukm chiqarib, ikki tarafning amgak munosabati borligini muayyanlashtirib, quruq meva savdogari riyosatchiga amgak to'xtami imzolamagan ish haqining ikki hissasiga teng ish haqqi tarix summasini berishi kerak deb bekitgan.
0: Sotchi anglug'uchlarga mundaq eskertdi. Yangi kasb holati qonunning sirtidagi joy emas. Jonliq odam ishlatish, xohlagancha odam bilasi ko'rsatib mol setish, qisqasin tijoratiy qatorliq yangi kasb oldida odam ishlatish jonliq ko'p xil bo'ladi. Lekin jonliq bo'lish qonun javobgarligidan xohlagancha o'zini qochirishga tayyor emas. Bu deloni bejirishni ustiga olgan sotchi mundaq deb ko'rsatdi. Bir qism tijorat asosiy gavdalari hamkorlik kelishimi, og'zaki sheriklashish orqali haqiqiy amgak munosabatini yo'shurdi. Bu qonun jihatda put kerib turolmaydi.
1: Amgak munosabatini bekitishda nomga emas, balki boshqurishga qarash kerak. Faqat odam ishlatguchi o'rin yo'qlama qilish, xizmat o'rinlashtirish, oy bo'yicha ish haqqi tarqitish, o'rin belgilab uskuni bilan ta'minlash, nazorat qilib qo'mondonlik qilish qatorliq boshqurish harakatlarini yo'lga qo'yishlar, mayli qandoq kelishim imzolashdan qat'iy nazar, hammasi amaliy amgak munosabati deb bekitilishi kerak.
0: Sochi munolanit ta'kidladi. Qonun yo'chiqdan foydalanish qilmishini qo'ydimaydi. Hamkorlashish orqali mas'uliyatini o'zini qochirishga uringanda ikki hassa shaqqa berish, iqtisodiy to'liqlama berish qatorliq texnik cho'ng xatarga duch keladi.
1: Tijorat asosiy gavdasiga nisbatan aytganda umuman boshqurish harakati mavjud bo'lsa, oy bo'yicha muqim shaqqa tarqatsa, odam ishlatgan kundan boshlab bir oy ichida yozma amgak to'xtami imzolashi, ijtimoiy sug'urta imzolashi, ijtimoiy sug'urtani ustiga oladi.
0: Yangi kasb holati bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan aytganda ish haqqi xotirasi, xizmat paranglashish xotirasi, navbatchilik jadvali, yo'qlamadan o'tish isboti, hisobot nomerini ishlatish xotirasi qatorliq dalil isbotlarni saqlashga diqqat qilish, zarur tepilganda qonun bo'yicha kesim qilishni iltimos qilish yoki da'vo huquqini qo'g'dash kerak.
1: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solusha Ting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solusha Ting abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida masala so'rmoqchi bo'lsangiz, doin aptisini tushirib, boshpatdan Gulisho Sinjon, ya'ni Gulining Sinjon hikoyasi nomidagi doin nomerini qo'shib kelib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda ulg'i ko'rsatib sud qilish bilan yug'urma murassa qilishni birlashtirish orqali sudchi amgakchilarning ish haqini erib berib, ularni g'amdan

parasitimiz ve küçümüzni partiyanın merkezi vazifesini işğa oşurışqa mujassamlaşimiz kerek. Qatti türde harakatda yaxşı körsatkichilardan, yaxşı amaliy ishlaguvchilardan bo'lishda to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish oshqish. Kommunizm ulug'vor g'oyasi va jungocha sotsializm o'rta g'oyasidan yig'ib ketdimi, ketmadimi? Jondil bilan xalq uchun xizmat qilish tub maqsadidan chetnab ketdimi, ketmadimi? Partiyaning Lushan Fongdan siyosatlari va partiya markaziy komitetining muhim tadbir qurilishlarimizdan yiroqlab ketdimi, ketmadimi? Davlat ahvoli va o'z rayoni, o'z tarmoqining amaliyatidan ayrilib qoldimi, qolmadimi? Partiyaning burchi va vazifasini ishqa oshirishni chiqish qilib, o'zimizning ideyasi va harakatini doim tekshirib tursak, undan butun zehnimiz bilan jungocha zamonaviylashtirishni olg'a siljitib, tarix va xalqning sinqidan o'taladigan loyiqatli javob qog'ozini topshira olamiz. Partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rlashtirishlarini izchillashtirish, amaliyalashtirish partiyaning siyosiy intizomi va siyosiy qoidasining asosiy talabi. Intizom tekshirish, revizya organlari uchun aytganda 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini ishqa oshirishni cho'ridab, siyosiy nazoratchilikni cho'nqor va amaliy ishlab, konkretlashgan, dal joyda bo'lgan, doimlashgan nazorat qilish, tekshirishni kuchaytirganda, cho'qim partiyani umumiyatda qattiq idora qilishning siyosiy yetakchilik va siyosiy kapolatik rolini texim yaxshi joriy qildirgan bo'ladi. Bosh uji shijimda ta'kidlandi. Har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar amaliyotiga birlashtirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rlashtirishlarini izchillashtirish, amaliyalashtirishga doir unumli usul va yo'l ustida istoydil izlanishi kerak. Bu haqiqatni amaliyotdan izlash, sharoitga qarab ish ko'rishning ichki talabini to'liq namoyon qildi. Masalan, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish to'g'risida partiya markaziy komiteti sharoitga qarab ish ko'rishni qayta ta'kidladi. Ba'zi joylar iqimga qorg'ulachi egashdi. Boshqalarning o'zak ishligini ko'rib, o'zimi ishildi. Boshqalarning yangi uch xil kasb bilan shug'ullanganligini ko'rib, o'zimi orqada qilishni xohlamadi. Hatto amaliyotiga qaramay, an'anaviy kasbni tuvan darajalik kasb, vaqti o'tgan kasb deb bilib, oddiylik chekinib chiqdi. Bular bizni shundoq ogohlantirdiki, amaliyalashtirishni tutish o'z rayoni, o'z tarmoqining amaliyotidan ayrilgan hamon osonlik shakli o'zgarib ketadi, qiyib ketadi. Maqsad to'g'ri bo'lsa-mu, ijro qilish to'g'ri bo'lmaganligidan aks unum paydo qilib qo'ydi. Yana mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini cho'ng'ir olg'a siljitishni misolga elishqa bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon mamlakat bo'yicha birlikka kelgan bozor va adil raqobatga to'solg'i bo'lgan belgilama va usullardan 4218 markazlik tartibga kelindi. Lekin korxonalar raqobati, hukumat bir tutash setibilish, xeridor chaqirish, yerlik savdogar chaqirib mablag' jalb qilish qatorliq sohalarda yana mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga to'solg'i bo'ladigan bo'g'iq nuqta, to'siq nuqtalar mavjud. Umumiyet engini mustahkam turg'izib, yerlik qo'riqchilik va bozor

Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орлаштырымдыры мәлқәне бүтін мәмлекеттің тәрәккият ұмумитіге қойып түзілген болып, ұмумиздік, ұмумлық, юніліш қаректерге еге. Мәлқәне тәрәккият әмелитіге қойып, әмелеләштүрішіні ижади тұтқандыла, ондын Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орлаштырымларының әмелелішіп, ел статышыға хақиқи қапалетлік қылғылы болады. Әрқанда қызметті, хақиқатны әмелеттін іздеш, әмелеттін шықшқын іш керек. Башқыланың тәжірибісіден өлік алды пайдалыныш. Yoqurning vujudini shu payt ko'chirib kelishdan qattiq saqlanish kerak. Har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar butun mamlakat umumiyatidagi o'rnini dal joyida bekitib, sharoitga qarab ish ko'rish, vaqtga qarab ish ko'rishga ahamiyat berib, xizmatlarni ijodiy qanot yaydirib, eng oxirgi unumdan partiya markaziy komitetining tadbir belgilash muddaosi siyosat asl maqsadiga mos kelishiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak. Chong qadam bilan 15-5 yilga otinib, Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximiz ish uyushib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirmalarini texima qatti kuchlik izchillashtirib, amaliyalashtirib, qalb va kuchni mujassamlab, har bir lovshangwan, lozikovlarni bo'ysundirsak, biz cho'qim qalbidan yangi qalbiga qarab mong'a olamiz. Hurmatli radio o'quvchilar, tovanda Xinhua agentligi muxbirining boshlanish yilida partiyani umumiy qattiq idora qilishni o'rinlashtirma qilganda boshuji 3 teximini Birinchi ayning 12-kunchi kuni tushdan buron boshuji Xi Jinping 20-chi navbatdagi markaziy intizom tekshirish komiteti 5-chi umumiy yig'inida muhim so'z qildi. So'zda o'tgan bir yilda partiyani umumiylik qattiq idora qilishni qo'lga keltirilgan ko'rinarlik natijalar to'liq muayyanlashtirildi. Sotsialistik zamonaviy yo'llashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirishning oshqishliq mazgili ko'zda tutilib, texnik yuqori o'lcham, texnik amaliy tadbirlar orqali partiyani umumiylik qattiq idora qilishni olg'a siljitib, 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini ishqa oshirishni kuchli kafolat bilan ta'minlash uchun strategiyalik o'rinlashtirma qilindi. Bu Xinjiangda qizg'in inkas qo'zg'idi. Ko'pchilik bunda qardi. Boshuji Xi Jinpingning muhim so'zida vaziyat umumiylik egilangan, nazar doirasiqan, ideyasi cho'nqur. Mohiyatlik mazmuni mol bo'lib, partiyani umumiylik qattiq idora qilishni va cheriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqur olg'a siljitishni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'llashni qat'iy ish qo'shirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirmalarini texnik qat'iy kuchlik izchillashtirib, amaliyalashtirib, huquqni texnik ilmiy unumlik oldida tuzum qapsiga solib, cheriklikka qarshi turish ko'rishini texnik sagaklik bilan qat'iy olg'a siljitib, qat'iy tavranmay partiyaning o'zlik inqilobini cho'nqur olg'a siljitamiz. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida 2025 yili partiya stili, boshliq qurilishida va cheriklikka qarshi turish ko'rishida ko'rinarlik natijalar qo'lga keltirildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi, ma'muriyat cho'y partiya maktabi, ma'muriyat cho'y qat bo'limining muavin mudiri, dotsent Maji Chang mundoq dedi. Partiyani boshqarish, partiyani idora qilish qancha unumlik bo'lgan seri, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni kafolatlantirish shuncha kuchlik bo'ladi. Mangu davomlashadigan sagaklik va qat'iylikni davomliq saqlab, texnik yuqori o'lcham, texnik amaliy tadbirlar orqali partiya stili boshliq qurilishini va cheriklikka qarshi turish ko'rishini cho'nqirlashtirib, yuqori sifatli partiya qurilishi orqali yuqori sifatli taraqqiyotga yetakchilik qilib va kafolatlik qilib, to'g'ri stil, to'g'ri kayfiyat orqali ish qilib, natija yoritishdagi qudratli harakatlantiruvchi kuchni mujassamlaymiz. Boshuji Xi Jinping mundoq ko'rsatdi. Har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar amaliyotiga birlashtirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliyalashtirishga doir unumlik usul va yo'l ustida astoydil izlanishi kerak. Shayor nohiyalik partiya komitetining shujisi Jovan Xuymunda qaradi. Partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliyalashtirish, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'llashdagi tub talab. Shundoqla partiya va xalq ishlarining uzluksiz taraqqiy qilib ilgirilishidagi muhim tarixiy tajriba. U mundoq bildirdi. Partiya 20-chi navbatdagi markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini cho'nqur izchillashtirib, amaliyalashtirib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni tezlatishni zich ko'rdi. Diqqatni zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilish, sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish, liq vazifa talablariga markazlashtirib, oshkushlik osonliklarga chiqib qodilib, siyosiy nazoratchilikni kuchaytirib, partiya markaziy komitetining siyosat buyruqlarining ravon bo'lishiga, buyruqlarini qat'iy ijro qilishga haqiqiy kafolatlik qilamiz. Partiyani boshqarish, partiyani idora qilishdagi muhim funksiyali tarmoq bo'lish sifatimiz bilan boshujining partiyani umumiylik qattiq idora qilish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini tashkilot xizmatining butkul jarayoni har qaysi taraflarida izchillashtiramiz. Elqozoq avtonom oblastlik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Fan Shingshan mundoq bildirdi. Qobiliyatlarni tanlab ish qo'yish, asosni kuchaytirib, uni puxtalash, ixtisosliklarni yetishtirish,
ixtisosliklarni to'plash muhim mas'uliyatini haqiqiy zimmamizga olib, haqiqiy sodiq, ishonchlik, dil bilan harakati birdek bo'lgan, mas'uliyatini to'liq ado qiladigan yaxshi kadrlarni ishildimiz. Qattiq bo'lish talabi, qattiq o'lcham, qattiq tadbirlarni kadrlar qo'shoni qurilishi, asosiy qatlam tashkilot qurilishi va partiya a'zolarini tarbiyalash, boshqurish qatorliq turli xizmatlarda amaliyalashtirib, istil duros, kayfiyat to'g'ri bo'lgan yaxshi siyosiy ekologiyani shakllantirishga turtki bo'lamiz. Qotan noyalik partiya komiteti ko'z tutib tekshirish xizmati rahbarlik korpusi ishxonasining muavin mudiri Jonvon Xomondoq bildirdi. Bosh vazir Si Jinpingning ko'z tutish tajribalaridan yaxshi foydalanish, tuzishga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirish to'g'risidagi talabini astoydil amaliyalashtirib, diqqatni asosiy qatlam partiya tashkilotlarining siyosiy iqtidori va mas'uliyatini ado qilish natijalariga markazlashtirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri istil va cheriklik masalalariga chinqadilib, ko'z tutib

qarab, unumini oshirib, partiyani umumzda qattiq idora qilishning asosiy qatlamgichi uzartilishiga haqiqiy kapolatlik qilamiz. Partiyaning o'zlik inqilobida muhim bo'lgani idora qilish huquqi. Huquqni tuzum qapisiga solish yangi davrdagi partiyani umumzda qattiq idora qilishdagi bir turlik muhim vazifa. Cheriklik partiya va davlat ishlarining taraqqiyot musobaqasidagi to'salg'u, tutli qashon. Cheriklikka qarshi turish bir maydon mag'lub bo'lishga bo'lmaydigan, shundoqla qattiq g'alaba qiladigan zo'r kurash. Boshvujining muhim so'zi buningdan keyingi xizmatlarimiz uchun yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Boyunqulon Mong'ul Avtonom oblastlik intizom tekshirish komitetining muavin shujisi, revizya komitetining muavin mudiri Chomping Roy mundaq dedi. Partiyaning o'zlik inqilobi mas'uliyati va burchini chin saqlab, idora qilish huquqidan iborat bu muhim ochqichni chin ko'zlab, huquqni tuzum qapsiga solaymiz. Butun davriylik boshqurish ideyasini mustahkam turg'izib, cheriklish kibeti namozlik, cheriklish emaslik, cheriklishni o'ylamaslikni birgalashtirib olg'a siljitish davomida manbadan tuzashni cho'nqirlashtirib, nazorat qilish, intizom ijro qilish bilan qoida tuzum o'rnatishni zich birlashtirib, darhol tuzitish bilan uzoq unumlik tuzum o'rnatishning organik birligiga turtki bo'lib, bir delvonni tekshirib bir taraf qilish orqali bir doiraga ibrat qilish, bir rayonni tuzashni haqiqiy ishga oshiramiz. Boshvujiy Si Jinping mundaq ko'rsatdi. Siyosiy jihatda qattiq sinovlardan o'talaydigan iqtidor jihatda qattiq sinovlardan o'talaydigan, stil jihatda qattiq

dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, izchillashtirib, markaz yezi xizmati yig'ini va markazning birinchi nomerli hujjatidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirib, amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq darajada umumyuzlik izchillashtirib, markaz belgilab bergan 5 chuqur strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, puxta qadam bilan olg'a surib, yo'l etib yangilik yaratib, ochliq bexatarligi to'siqini yanimo puxtalab, yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishda yangi ilgirlashni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. Shuhrat Zakir munolarni ta'kidladi. Ochliq ishlab chiqarishini qilchi bo'shashmay chang tutib, munbat etiz, sortliq urug'liq ilg'ar mashina yaxshi usulni birlashtirib, unumni oshirishni ilgari surib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifati unumini oshirish Әла сүпәт вә көйләмдің ибарат ішкі ашқұшқа чың қадылып, күчәп көйләмні мұқымлаштырып, құрылміні әлалаштырып, бірлік осыл өткіліге ұйжым қылып, дөләтнің ашлық, пақта вә мұхим езігілік мәсулаты білін мұқым бейхаттар тәмілішіні капалатландыру сәвиясіні омым юздік өстіріп, юқыр өлчәмлік етіз еріқ құрылышіні районға түргі айырып, юқыр сүпәтті яқшы тұтыш. Ген байлықыны топлаш, qo'g'dash va baholabni to'plash, qo'g'dash va baholab kuchaytirib, zamonaviy ijodchan urug'chilik korxonalarini yetishtirib, kuchni mujassamlab urug'chilikni gullandirish harakatini olg'a surish. Ochliq sapsini haqiqiy yaxshi boshqarib, ochliq bahosini muqimlashtirish, ta'minotini kapitallashtirishni kuchayib chang tutib, zapas ochliq yig'ish, saqlash, almashtirish iqtidorini haqiqiy oshirib, ochliq zapas saqlash xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Shuhrat Zakir munolarni ko'rsatdi. Partiyaning yezigligi, yeza dehqonlar xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligini kuchaytirib, ochliqni muqimlashtirish, paxtachilikni a'lolashtirish, bog'vanchilikni kuchaytirish, chorvachilikni gullandirish, o'zgacha kasblarni ilgari surish, sifat unumni oshirish, kirimni ko'paytirishda chang turib, yashashga, ishlashga bob keladigan inoq, go'zal yezi kent qurilishini sharoitga qarab olg'a surish. Yeza, kent, kasblarning taraqqiyot sifatini o'stirib, ichki pishiqlashni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, kasb zanjirini uzartib, yezlarda birinchi, ikkinchi, uchinchi kasbning yuqori taraqqiyotini ilgari surish. Yangicha yeza kollektiv egalikini taraqqiy qildirib, yeza ixtisosliklarini yetishtirish mexanizmini takomillashtirish. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, xizmat mas'uliyatini chingitib, yezigilikni kuchaytirish, dehqonlarga nafiyat ko'zish, dehqon

qoruvchilar inishi peshini qo'g'dab olg'i ilgirlab oldin belgilangan tarqoqlashtirish liniyasini bo'ylab o'qitish binosidan tartiblik chekinib belgilangan yig'ilish rayoniga bexatar yetib bordi. Sheyxo shaharlik ikkinchi o'tir maktabining o'quvchisi Arunjan Nurlan mundaq dedi. Bu qitimqi manver orqali yer tavrashda xatardan saqlanish va qechish o'zini qutqizish mahoratini egilladim. Shundaqla apetin mudofiyalanish, apet zinini azaytishning muhim ahamiyatini chuqur tonib yetdim. Buningdan keyin bexatarlik bilimlarini asti ching saqlab, xatardan saqlanish engimni kuchaytirish bilan birga ko'pchilikning jiddiy taqobil turish, apetin mudofiyalanish iqtidorini o'stirish uchun o'rgangan apetin mudofiyalanish savodlaridan oilamdagilar va savoqdoshlarim bilan hamfahrlanaman. Yaqin kunlardan buyon Bay nohiyasi har qaysi yez bozor tarmoq maktablarini ko'p xil shakldagi apetin mudofiyalanish

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomul shaharlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'in ichib Başuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini o'rgandi, izchillashtirdi.
1: Yunarvan ruhi orqali Qomuldagi g'ayriy moddiy madaniyat mirosiga jonliq varislik qilindi.
2: Tovandi xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Istonsimiz xabari. Qomul shaharlik partiya komiteti doimiy komiteti 5 oyning 9 kuni yig'in ochdi. Shaharlik partiya komitetining shujisi Suntao yig'in g'iriyosichilik qildi. Yig'inda Başuji Xi Jinpingdan 4 oyning 28 kuni ochilgan Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yig'inida qilingan muhim so'z yetkazildi va o'rganildi. Yig'inda bunday ko'rsatildi. Başuji Xi Jinpingning muhim so'zi bizning bu yillik iqtisod xizmatining yaxshi ishlashimizga ilgirlash yo'nalishi ko'rsatib berib, tub qo'llanma bilan ta'minladi. Shahar bo'yicha yuqoridan tovangacha idea va harakatni partiya markazi komitetining iqtisodiy vaziyat to'g'risidagi ilmiy hukmi va iqtisod xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari bilan birlikka keltirib, qo'mulning amaliyatiga birlashtirib, turli xizmat talablarini yaxshi amaliyalashtirib, ishonch va irodani chingitib, strategiyalik irodani saqlab, amaliy ishlash, mas'uliyatni dodil zimmiga ilish orqali iqtisodga kapolatlik qilib, taraqqiyotni ilgari surib, 15-5 yillik planning yaxshi boshlanishiga kapolatlik qilish kerak. Yig'inda Başuji Xi Jinpingning partiya 20-chi navbatdagi markaziy komiteti siyosiy byurosining 25-chi qatimlik kollektiv o'rganishida qilgan muhim so'zining ruhi va Xunan Changshaning Luoyang shahridagi bir salyut zavodida yuz bergan portlash hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi va o'rganildi. Hamda bundoq ta'kidlandi. Xalqni hammadan a'lo bilish, hayotni hammadan a'lo bilishni ching turib, tovanchak tafakkuri, oxirgi chek tafakkurini mustahkam turg'izib, yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyalik bexatarlikni bir tutash pilonlab, qo'mulning amaliyatiga birlashtirib, oldini elish xizmatini yaxshi ishlash, bir taraf qilish iqtidorini o'stirish, tirak kapolatini kuchaytirish asosiy qatlamning o'zini puxtalash, mas'uliyatni amaliyalashtirishni yaxshi tutishdan iborat 5 jihatdagi konkret talabni astoydil amaliyalashtirib, bexatar ishlab chiqarish va opatning oldini olish, opat zinini ozaytish, opatdan qutqizish xizmatini puxta yaxshi ishlab, bexatarlik tovanchakini qat'iy saqlab, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Yig'inda Qomil shahrining 2026 yillik birinchi fasllik iqtisodiylanish ahvoli to'g'risidagi dokulat anglab o'tildi. Ikkinchi fasllik nuqtali xizmatlar o'rinlashtirildi, o'rinlashtirma qilindi. Yig'inda bunday ta'kidlandi. Birinchi fasllik iqtisodning aylanish ahvoli butun yillik iqtisodning yuzlanishini ko'zlashdagi muhim ko'zlak. Soliq ma'lumotlardan mohiyatni ko'rib yetib, nishonga selish turib, tarixni tepib chiqib, nishonliq tadbir qo'llanib, kamchiliklarni to'liqlab, birinchi fasldagi muqim boshlanish asosida xizmat salmog'ini yanama oshirib, ching tutib bejirib, amaliyalashtirib, ijodiy tafakkur, tadbirlar orqali ikkinchi fasllik iqtisod xizmatining sijil yaxshilanishiga, yuqori o'rilishiga turtki bo'lish kerak. Har darajalik har qaysi tarmoqlar ikkinchi fasllik iqtisod xizmatining kuchayish nuqtasini to'g'ri tepib, ish taqsimoti aniq, mas'uliyat oydin bo'lish, o'zaro yordam berib moslashish, o'xshash yo'nalishda kuchayishni ish

yapqan egilik tikligichi 28 yoshdan tuman yoshlar. Ma'rif fan texnika ixtisosliklar ishki jihatda birdaklikka ega bo'lib, bir-biriga tarak bo'ladi. 15-5 yillik yirik plan programmasida ma'rif fan texnika ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib olg'a siljitish to'g'risida maxsus o'rinlashtirma qilindi. Kelgusiga yuzlanib ma'rifning ulug' taraqqiyot roli, fan texnikaning ochiqlik yetaklash roli, ixtisosliklarning tub xarakterlik turkilik rolini organik birlashtirib, fan texnika bilan ma'rif moslashib, odam tarbiyalash mexanizmini a'lolashtirgandan cho'qim asosiy tadqiqot zapas kuchini o'zliksiz yetishtirib, asosiy tadqiqotning yuqori sifatli taraqqiyotini ishga oshirishga turtki bo'ladigan hasilib oshirish unumini shakllantirgan bo'ladi. Asosiy tadqiqotni qanot yoydirish ham moddiy kapitalga ehtiyojli. Shundaqla ma'naviy tarakka ehtiyojli. Nan Rendongdan Shuk Chi Kungacha, ikki bomba bir sun'iy hamroh to'pkarlardan yangi davrdagi yosh olimlargacha. Avlodma avlod fan texnika xizmatchilari vatanga javob qaytirishga qat'iy iroda bog'lagan samimiy sodiqligi, sovuq o'rindiqda o'ltirishga rozi bo'ladigan irodasi. Odamsiz rayonga botirlik bilan bo'sib kiradigan shijoati orqali jungo asos tadqiqotning ag'ishib yugurish, tang yugurishdan qisman sahalarda yetaklab yugurishgacha bo'lgan tarixiy xalqishini vujudga chiqardi. Yangi musobaqada olimlar ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, kam fan tadqiqot xodimlarini ulug'vor g'oya tiklash, vatanni suyib to'p qo'shish, qat'iy iroda bilan yangilik

Toshkentdagi Urumchi temir yo'l transport sot mahkamasiga haq talab da'vosi qilib, ma'lum qatnash mablag'sali shirkati, ma'lum yo'l asrash shirkati ustidan bir yo'lilar sotqa da'vo qilib, ikkisidan to'lam javobgarlikni ustiga olishini talab qilgan. Deyloni sot qilish jarayonida ma'lum qatnash mablag'sali shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Hodis javobgarlikni qatnash saqchi tarmoqi bekitgan, shofir Leoikes bu qatim hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladi. Shirkatimizning o'zida xatolik yo'q, to'lam javobgarlikni ustimizga elishimiz hojatsiz. Shirkatimiz qonunlik tartib orqali deyloni chatishlik yo'l bo'lgan asrash xizmatini ma'lum yo'l asrash shirkatiga o'tiga bergan. Uning ustiga ikki taraf tashyo'l asrash texnik o'lchamiga qattiq amal qilib asrash mas'uliyatini aydinlashtirgan. Shirkatimiz tashyo'l boshqaruvchining boshqarish majburiyatini to'liq ado qilgan. Deyloni chatishlik yo'l yuzidagi balon parchalari tuyuqsiz yuz beradigan tasodifiy yuz beradigan to'salg'i bo'lib, odatdagi choralar tekshirishga tayinib butunlay saqlanib bo'lmaydi. Bu xil oldin mo'ljallangan bo'lmaydigan tashlab etilgan narsalar, tushirib qo'yilgan narsalarga qarata tashyo'l boshqaruvchi asrag'ich taraf javobgarlikni ustiga olmasligi kerak. Ma'lum yo'l asrash shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Bu qatim qadisini 3-chi kishi yo'l yuziga tushirib qo'ygan to'salg'i bo'yim keltirib chiqargan. Sug'urta shirkati to'lanmagandan keyin to'ltirish subyekti hodisini bevosita keltirib chiqargan voqea sodir qilguchi bo'lishi kerak. Shirkatimiz davlatning aloqador o'lchamiga qattiq amal qilib, tashyo'lni chorlab tekshirish majburiyatini ado qilib, tashyo'l bexatarligiga kafolat qilish mas'uliyatini to'liq ado qildi. Tashyo'l asrash davlat o'lchamiga asosan yuqori sur'atli tashyo'lda kunda bir qatim, kechasi oyda bir qatim chorlab tekshirish qanot yoyiladi. Soni bo'yicha bu yo'l bo'lkini tozalash tozalash xizmatini tamomlagan bo'lib, boshqarish qisal qarashdagi xatolik mavjud emas. Sot mahkamasi sot qilib mundoq qaradi. Bu deloda sug'urta shirkati sug'urta to'xtamidagi butun bo'yicha sug'urta puli berish javobgarligini ustiga olgan. Uning to'lam summasi doirasida to'lam majburiyati bor kishidan talab qilish huquqini vakolatan yurgizishi qonun asosiga ega. Da'vo subyekti salohiyati muvofiq. Lekin bu delodagi hodisa shu kuni saharda yuz bergan bo'lib, obyektiv jihatda tashyo'l boshqarish yo'l asrag'ichi tarafdan yo'l yuzidagi to'salg'i buyumlarni butun kun uzildirmay tozalashni talab qilgan bo'lmaydi. Uning ustiga ma'lum qatnash mablag'sali shirkati, ma'lum yo'l asrash shirkati qatnash transport ministrligining tashyo'l asrash texniki o'lchamiga qattiq amal qilib, belgilangan talab qatim soni bo'yicha yo'l bo'lkini asrash xizmatini qanot yoydirib, boshqarish asrash majburiyatini to'liq ado qilgan. Delog'i chatishlik hodisasining yuz berishida to'lam javobgarlikni ustiga olishi hojatsiz. Yuqoriqlarni umumlashtirib, sot mahkamasi qonun bo'yicha sug'urta shirkatining da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. Bu davlatga nisbatan sodiya mundaq askatini berdi. Yuqori sur'atli tashyo'l ochiq shakldagi ommaviy qatnash sorunig'i da'va. Yo'l yurish qiyin qatri alohida xarakterga ega bo'lib, avtomobillar yuqori sur'atda yurish, avariya o'zgarishi, uchinchi taraf tushirib qo'ygan narsa qatorliq ko'p xil omillarning ta'siriga uchraydi. Qiyin qatar iniqsizlikqa, to'satdan yuz berishchanlikqa ega. Bu yerda kam avtomobil egalariga shuni eskartamizki, yuqori sur'atli tashyo'lda avtomobil haydaganda har vaqt bexatar oraliq saqlab, diqqatni markazlashtirib, yo'l ahvolini ko'zitib, ehtiyotchanlik bilan haydab, qatnash hodisalarining yuz berishini eng zo'r darajada ozaytishi kerak. Radioanglagchi do'stlar, yuqoridan qonun tuzum bilan bir sayfimizda bo'lsa, yuqori sur'atli tashyo'lda balon parchalariga soqildi. Tashyo'l boshqaruvchi taraf javobgarlikni ustiga olmadi degan temada deyarli misolni so'zlab berdi. Tumandagi bir naqshanglaylik.

ko'rsatgan. Ranglari o'chib, qosh, ko'z, burun va og'izni belgili bo'lsa-mu, ammo aniq farq atkila bo'lmaydi. Ilgari ustam suratning sifatiga qattiq talab qo'yapti. Bu qadam ayolning samimiyati uni ta'sirlantirdimi qandoq? Bu ishda bir kuchab boqmoqchi bo'ldi. Xotin kuchab boqmoqchi bo'ldi. Xotin dilir qutisi, rasm chizish qalami qutisi, sizg'ich, lob aynak, o'chirgich qatorliq rasm chizish qurollarini elib, tomoq kuli va stakanlar yig'ishtirilib bo'lingan ustalga tartib bo'yicha qo'ydim. Ondan o'tirib sarg'ayib ketgan o'z suratning ustiga chiziq chizishga boshladim. Tek va to'g'ri chiziqlar girilishib, kichik kotakchilar hosil bo'ldi. Suratdagi odamning beshi bir kichik bo'lg'ichqa cho'qim ehtiyot bilan millimetrni birlik qilib chiziq chizishim kerak edi. Ustam tomakimi chekmay, ko'zini yumib o'tirib orom oldi. Rasm chizishdan burun u mushundoq ko'ngil tinchlantirdi. Uy nihoyat jimjit. Ayol tushlik tomoq tayyorlik qilib chiqib ketdi. Yarim kun hablishib kotakchi chizg'ichqa qo'rsqimning g'uldirilgan ovozini anglab otdim. Ba'zida miltiq, zambarak ovozi yiroqdan bilinar-bilinmas anglab qolibdi. Bu ikki xil ovoz qulqimda olmishib aks sado paydo qilib, diqqatimni buzibdi. Ustam ko'zini yumib turibmi, mening as hoshimning joyida emasligini tuydi va ustamni yinik chiqib, "Diqqating suratda bo'lsin," dedi. Diqqatimni yig'ib, davomli kotakchi chizdim. Shovching yondi qisqib qarab, "Opamni nima qildingiz? Uni qafasga solib qo'ydingiz-ku?" dedi. Bu qafas emas, kotakchi. Suratdagi opingizni mavu cho'n qog'ozga yetkizsak, uning simosi aniqlashib, xuddi jon kirgandek bo'ladi. Qizchoq shuklanib kotakchi chizishimga qop sidomsizmi qog'ozga 20 hassa cho'ngaytib, yana kotakchi chizishga boshladim. Chizg'ichda tek va to'g'risiga chizilgan chiziqlar bilan oppoq sidom qog'ozda 280 kotakchi hosil bo'ldi. Shovching rasm chizilgan jarayonni ko'rib baxmoqchiqa, xoshalliqida gulqaqalari ichilib ketdi. Qalamni qo'yib, kotakchi chizilgan qog'ozning yoniga qarindosh qalamni, rasmning ustiga lopa aynakni qo'yib, rasm chizilgan qog'ozni besib, tuzlab ustamga qardim. U ko'zini osta ochib, qog'ozga burqur ko'z yugurtdi. Quyosh nuri dal ijir-mijir chos kotakchilarga tushib turibdi. Kotakchilar xuddi tungdagi ochiq o'ylardek yorug' ham illiq edi. Ustam qo'lini yuyib surtib, ko'zini uvlab, ozroq harakat qilib o'tgandan keyin ustol oldida o'tirib, qarindosh qalamni elib, bosh qismining shaklini chizishga boshladi. U odatdagidan bak chizib o'tardi. U odatdagidan bak osta chizib o'tardi. Men azaldan uning bundoq ehtiyotchan rasm chizgan holatini ko'rib baxmagan. Qarindosh qalamda chizilgan suv chiziqlar bir-birlab kotakchilar orasida harakatlanib, ikkilangandek yo'nalish izda o'tardi. Tez-tez chizilgan chiziqlar mu qog'ozga avoylab chizilardi. Men yonda turib, buning xuddi bir qitimliq odatdagi rasm chizish emas, balki o'rmonlikdagi

0: mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
2: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas. Eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas. Qulg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi japoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
4: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanish uchun tutib, yemaklik bexatarligiga oid delolaga zarba beraylik. Yemaklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqo'shirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.

0: 人民必胜。
1: şu günü bizning faxrlik shuorimiz kanzimin qo'yindi yangirdi. Jungu kommunistik partiyasi asli maqsadni unutmay orzuyimiz uchun olg'a bosamiz.
2: Jungha millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning o'rtaq ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanishi, o'rtaq taraqqiy qilishini ilgari suraydi.
3: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
4: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişi.

Avatlardan anglayling. Ishqa xushal xoram berib, uyingizga tinish aman qayting. Mayli qanday xizmat qilishingizdan qat'iy nazar, bexatarlik va sog'lomlik birinchi o'rinda turadi. Shunga qoida tartibga rioya qilib, mudofiya uskunalarini yaxshi ishlatishni o'rganib oling. Ishxonada uzoq o'tirish, chang to'zon, shovqin qatorliq sog'lomlik xavf-xatarlarga mutaqqat qilib, o'zingizga mas'ul bo'ling. Sog'lom oziqlanishni nashtalikdan boshlang. Sop bug'doy bo'lkisi, ya'ni yemaklik talasiga ega. Bir uchim lanmay, oksidlanishga qarshi turadi. Bir stakan shakarsiz qatiq, foydali bakteriya. Bu uchisini oddiy maslashtirganda, yallig'ga qarshi turib, uchayning hayotiy kuchini qo'g'lashga foydali, mukammal nashtalik tayyor bo'ladi. Do'stlar, yuqorida qisqa savatlardan angladik. Tuyanda bir naqsha anglaylik. Naqshadan keyin programmamizning boshqa mazmunlari davomli taqdimlarida bo'ladi.

oilada o'tin mudofiyalanishda diqqat qilishga tegishli ishlar. Ofatning oldini olish hammamiz bilan zich munosabatlik. Tumandagi oila o't mudofiya bexatarligida diqqat qilishga tegishli ishlarni hammamiz bilib olishimiz zarur. Birinchi, qarallik holda oila elektr uskunalarining sim yo'li va yoqilg'i gaz uskunalarining qo'nirgan qo'nirmaganligini yoki buzilgan buzilmaganligini tekshirish hamda buzilgan bo'lsa vaqtida almashtirish kerak. Ikkinchi, karvatda tamak chekmaslik yoki tamak qoldiqini xohlagancha tashlamaslik kerak. Uchinchi, oson o't oladigan buyumlar, masalan, spirt, benzin qatorliklarini muvofiq o'rinda saqlab, o't manbasidan yiroqlashtirish kerak. To'rtinchi, tok adyal, tok bar qatorliq isinish uskunalarini ishlatganda bexatarlik oraligi va ishiltish vaqtiga diqqat qilish kerak. Beshinchi, bolalarning o't o'ynashiga ruxsat qilmaslik hamda ularga o't ketganda qandoq ma'lum qilish, o'tdan o'zini qandoq doldiga elish to'g'risidagi savodlarni o'rgatish kerak. 6. Oiladagi har bir uyning eshigini ochiq qo'yib, qaytishning ravonligiga kafolatlik qilish hamda o't o'chirish uskunalarini saflab qo'yish kerak. Radiyatorlar, yuqorida xurishsiz yemakliklarning texmi bexatar bo'lishini atayin. Oilada o'tin mudofiyalanishda diqqat qilish kerak ishlar degan temalardagi mazmundan angladik. Shuning bilan bu qatimqi sahar kuylari programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizni angladiganlarga rahmat. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Patigul Sali, mas'ul muharriri Oyqiz Ahmad, nazoratchi Amina Muhammad. Salomatlik va xushalliqlar har vaqt sizlarga yor bo'lsin. Keyingi qatimliq sahar kuylari programmamizda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalari ham davomli qatnovlarda bo'lsin.

hammaylan yosh chung'aygancha xushalliqqa erishish bek tas bo'ladi deydi. Darvaqa kishilik hayotda ko'ngilsizliklar ko'p bo'ladi. Hech kim bosh og'rig'idan xoli bo'lmaydi. Lekin esimizda bo'lsinki, najot kayfiyatining kelishi bor. Ketish najot kayfiyatining kelishi bor. Ketishi mubor. Uni yetakligini tugatgili bo'ladi.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomul shaharlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'inib, boshlovchi Si Szinpingning muhimsizlik, muhim yo'l-yo'riqining ruhini o'rgandi, izchillashtirdi.
1: Yunarvan ruhi orqali Qomuldagi g'ayriy moddiy madaniyat mirosiga jonliq varislik qilindi.
2: Tovandi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Qomul shaharlik partiya komiteti doimiy komiteti 5 oyning 9-chi kuni yig'in ochdi. Yig'inda riyosatchilik qildi. Yig'inda boshlovchi Si Szinpingning 4 oyning 28-chi kuni ochilgan Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi yig'inida qilgan muhim so'zi yetkazildi va o'rganildi.